0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Zawal.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomnati rodowa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa men tilon suwa ilan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
1: Dara.

Glazoro harami kurntu wande kanja sena ndia gozi ndaraso mita piskos kono da uha kurnu na karautu mangila mbezi tamtam puleya ade dafanwa. Tazi kama loktu ndesa tulureta suwa ya kaka loktu dwane paraskram dwane kutumi gule rasidina tazi kilewa nkurnsano.

ka gidan haya wancan gashi gidan haya waccan ga ta gidan haya kun duka kun ga mu kun hade in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana matsalar gidan haya koda kun kai ku tara makewayen ku guda ake matar wancan ta shiga matar wancan na jura kai kuma ga ka kana jura shine matsalar zaman haya in kana a gidan haya matar ka ba ta da walwala ƴaƴanta ba su da walwala baƙon ka ba da walwala in kai magana a kadan

0: Gala zoro assalamu alaikum harami kurntuso uso andia kurnturo kurade ma uso kunshoro paskam doni ada andi ma wadero kurntu foto arata ide suro paskam shimaden shi ada doni shi kakanum yarami ma shi kanurema ita gasema hata gozo prato suro gargame sana made shi suro moduwa gozo sudia zande jinakara da ji harami kurntu kude loktu bana baro suro paskam shimaden awodo moduro kude suro paskam adandi alan zandenya made shima kala shi aradoni zai pure to naso shi chirido kanuri alan foto in karai kala maudu shima den zande turo da ji suro njim paskam shima dero kusoto adoni isa dalzana impeji kala shi maudu do kutna made andiro bai na kunjuro da ji wone mare kala naso abenza paskam da gom kotiaro na
1: a kuma sun yi aljibi karkuran gura fita ne
2: su yin shiga balaji kai mai kare fure lado ma
0: kai la zora uso kin shoro kuro uso paris kamara daltro
3: insha Allah ushe
0: a karantu futu buran na suro paris kam shimare na duro ban yin aya shi maudu do kultuna ma da zan duro daji a wani mare ka wudo ni suro paris kam kultuna duro saramo gai maudu da na duro filla filla ro an duro ban hazan duro danye fule ada karin ya shedo

0: ide abin zan so adar tartib kata kuru duk kun yi na zau zau da amma ka rukuta zoro klaro re za ya fure klan kwa maudur kuduwa da zoro gla aw kar mai da karar fat kamiya shi kar mai da su rotin bishir santal kuma wani gulmin shi rogewa sai ta tudu da labbad gulmina da ngila da dumiyar le dana libyan da bishirati gulmina da duyar ni na ulana le dana libyan da harwa miris gulmina da shi ya gire dumiyar le dana kuru ne yawo zai na kuru shin man miris maraban be kuru din be jodai suru adelan le za kuma giwan boden maris sauru koldaya labade zakata bishir santal bishirati ne zakata miris za cawa mana zama ba
1: adu we asuna ya shi furada zai na magulmiya kuna sure gi yoro to zuro to sure gi fur fallo zai ta ne
0: fur bara zai fall suruar ta ido
2: awla gulguna ya shina arma shiran ba gulguna ya
1: arma nashi maro shi da zai gela gela zora karanta ko ya fars kam do ada ne faton da rasane da kirnya na karata magana a wadon suro mawduwa da zan da mallan andiya gabu ya kura da ma suron zan sare su a fantu to mandiya beje ta jihar mikrantu ka wadon ne fars kam da goye kunyan do da lenye batalla tilala in shedo

sanata uwa fellanzi FMA kirma safal kalkal lokcin jere ne tusu loktu kan na layaro letiya sinna na da sa india sitia walte ishe first kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye konen.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwanaptundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaro wale awa adwane larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adwane hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason yedis sasirata e furtae.

0: Kwasa pita yerte adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampallo kwajin. Ama senye nyera nip kilama pa inimin katap ada gotin.
1: Muskwa ndyesu wa kila kilala njisha ula lantulew. Sanas maro nga odone gidiara mifayda teya. Kurade maka odone kumbusa biena nga odone kumbusa biena nkunten.
0: Kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
2: Gila harami kuruntunde so loktunde de sa ominti me luko una loktudo ni nandia sawa ichida ya Suleiman Mustafa malumbi akilu mkolti amaye kaudo gushada akruno.

0: kala lamar doni na tramni lewa amblay kurman kala lamar doni siyasa gumna lar de kala lamar doni kala kal amblay la kurman sro lo doni samno adien kollen duo so il mogozu na sha na tram doni ni lewa kurman kala kal amblay kurman ayay tiruno lamar doni luwala so adu kurochin proje armarish ma proje doni na zo faida gade de kada kurman lamar armar bana mande sedo ne andero lamar lumane sasarin ar seima andero tadrib kala lamar doni kalakal ambla ya kala lamar da naptram nile wa kurutu duwala ya allan andiro da warrara
1: an sharin shon de conflit agro pastoro
2: karantu da rasanni kalkalok to ade la na hawar de kre bada sunak na yangam bless kamin technique lan wa bana su te dange nya skringana andiani ya sei oktogare lan kalakin yan alais
3: Our create ada bintu mama nur nandiro krazu.